informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolji.

TK Info. Dobro jutro, cijenjeni slušalci od dežurne ekipe Radija Tuzlanskog kantona, koja je u okviru jutarnjeg programa sa vama od 7 sati do 9 sati 25 minuta. Ja sam Amila Arnautović, a moj kolega u radijskoj režiji danas je Almir Imamović. I ovog jutra od dežurnih službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir nije narušavan. Evidentirano izvršenje 8

Kantonalni premijer Irfan Halilagić je povodom 22. maja dana policije Tuzlanskog kantona uputio čestitku. Vaša predanost, profesionalizam i hrabrost temelj su sigurnosti naših zajednica. Hvala vam na kontinuiranom zalaganju zaštiti prava i slobodnosti.

Na redu su bio meteorološke prognoze. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija usloviće blago smanjenje tegoba, ali se izvjestan oprez savjetuje osobama sa srčanim tegobama i asmatičarima. Mogući su neraspoloženje i glavobolja, neophodno adekvatno odijevanje u skladu s očekivanim termičkim uslovima.

0: Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Jedna od najpoznatijih savremenih komedija, predstava Budala na večeri autora Francisa Webera u režiji Mitata Kušljugića, ponovo će biti izvedena pred tuzlanskom publikom u subotu 23. maja s početkom u 19:30 u Narodnom pozorištu Tuzla. Priča prati grupu prijatelja koji organizuju neobičnu večeru na kojoj svaki gost dovodi osobu za koju smatra da će svojim ponašanjem nasmijati ostale prisutne.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: Radio TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Tuzlanski pilsner.
3: Super stiženje Piemonte marketima od 16. do 22. maja. Iz ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadi 80 grama, samo 1 km. Keks, kokos, ružica 700 grama, senzacionalnih 2,95. Energetski napitak Ozone pola litra, samo 1 km. Karamela Toffee Fresh 700 grama po super cijeni od 4,95. Odmašćivač Diplo Limun 700 ml refill, snižena 4,35. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.